0: La radio chez vous, avec vous et pour toujours, partout où vous êtes.
1: 104.8 FM.
2: Ambalamawa, ala sanga dama ka tsaba dama ka dumin ka rabu mara ka dumin sabula ne sabu ni mo fa rabu mara ba wole badan ya ne kun ya la ka si badan ki ban gile fa kargo de mane ki wajan folle anabara ye sakuna bara ta ba yiran fa ni ba kargo de mane sakuna bara ye ana janan ko ye ana ka bu ya ko ye ka baka rajo la kargo de mane ki wajima la awake bela gile fa le mese o mu ko ba o mu so sunguru o be gen wole be o ko nya la ka nyon de mane ka yo kuna wole ki ba jima ye badan ya kunya sabula san ba wole ni wati la ka ya bela gen la ni ba fe ka dadi maria ma ka barke ala nya fe ne ki sa togo ye ko ka se ala jo maria la ka o togo bo ne bunya ye ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba ala de ma ala sa kuna ye san ba fe ka wole ke ala ba ko fe ani kambro mo fe ni ba fe ka ke temisi ye abena ni ba ka ke bra fa abena ni ba ka mi ba ka mi mi ti ara jo la jana ko ye ka ja ya ba ka ni ke ka bana ata wati ma ko be gen ken wole kana sha ge mala ka ban ya kwa fo ka to bo dan ya la kan ya la sha ba wole ma fe mi ba se ka dun do kan ya bara la a ya se kono bara la ma ti ka dun bara la a lo wole ke ara ge mara ya la wo ya bi sa ge ma ka to wo se be a bi ni fe a bo nya ma fe kan ni ke ma kan ni ke be wol ma be ka be kono wol ma ta la mi en kera ba de mi mi be ka bara ke ala ye a be ber gen wole kana sha la fe ka ba de ya ka ra ge ye ni wa so bla a ya ba mo ni ke ba ge ma fe ka la ba bi wo di wo la bi biwatin la kalon wati sako ana sako ye ana jana ko ye ala kan bato ala kan tabati jana ko la amariya so me ka dina barka abafo.
3: Chantons le Seigneur, votre émission de découverte des chorales et des chœurs, présentation Petro Kwasi.
4: Nyomie djuma e sema.